Postoje larve negativne energije koje prave ljudi sa namerom da ih zalepe za aure drugih ljudi i one probijaju auru, one i stišu.

0: 手里。这个不对吗？这锅子的不对。
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.
2: This one makes everything fire.

ali sigurno da mi se sviđa. Zato želim da sačekam malo u odluci ovoj, ne bih htio da stradam. Neću da kopam, hoću biti srećen, ne bih da zaprljam ruke, moć počiva negde.